Der er været og dag for fredag kvære. Der er højt smidt med flug for fære. Og de er der lærte savs med vånd. Hør det med en flug med vånd. Det savs det tåt på en indre sender. Og en idé er nem at forsvinde. Der ruft der er en hos for revs. Og det

Cykla i for the wind weg. Uppe med piratenskip, en i mi forstinkt. Gleim tvoite dag, rosa opp hav for seg. En sikker hatt mitt da en dikt, aber umdreh korsen i min. Du i? Deine

Hem til Nordsjøen. Tre år lang knirkt og bistre geld. Da fyr da så morgens dort Nordfart. Und da bin's trick vom Arsch der Welt. Hoppå

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil Aue måler fast med gav. Her hen Aue så er hæs, og så orange lejle du. Am Umzug wird in klarer Smartphone Hollander.

Dags med vores Marlene end et kind. Tonini, han i brug på i mandle. Tonini, hun jeg skal høre slå mere.